0: Day boste dali še en aplavz in to še bolj močen. Ker to pesem je sam napisal in igra še le 3 mesece. Tako da močen, močen aplavz. Allora, ho detto che questa canzone l'hai fatta tu da solo e suoni soltanto da 3 mesi, giusto? Tako. Bravo, complimenti. Zdaj pa gremo naprej. Poklicam na oder Tin Bertoša. Jaz ne vem nič o tebi. Povej mi, skje prideš in kaj boš igral.
1: Kaldir.
0: Iz Kaldirja. Kaj pa boš igral?
1: Sve ptičice iz gore, hvala za kaštelanke.
0: Bravo.

0: Sedaj vabim na oder Alex Flego. Prihaja iz Malega Mlena, zaigral nam bo harmonika triestina. A zaupaš, te kaj strah? Da li se boj?
1: Eno malo, eno malo.
0: Ma ne, ne. Ma tu nam ka ne gledajo, daj.

0: Sedaj gremo naprej, vabim na oder Teo Tončič. Prihaja iz Čabernice. To pesem pa bo sam izgovoril. Nemško pa jaz ne vem.
1: Flut Augspiel.
0: Kar izvoli.

Priden, sedaj pa kličem Patrik Simčič, prihaja iz Kastav, zaigral nam bo spomladanska Vedrina. Izvolijo.

0: day boste dali še en aplavz in to še bolj močen. Ker to pesem je sam napisal in igra šele 3 mesece. Tako da močen, močen aplavz. Allora, ho detto che questa canzone l'hai fatta tu da solo e suoni soltanto da 3 mesi. Giusto? Tako. Bravo, complimenti. Zdaj pa gremo naprej. Poklicam na oder Tin Bertoša. Jaz ne vem nič o tebi. Povej mi, kje prideš in kaj boš igral.
1: Kaldir.
0: Iz Kaldirja. Kaj pa boš igral?
1: Sve ptičice iskore, hvala sa Kaštelanke.
0: Bravo.

0: Sedaj gremo naprej, vabim na oder Teo Tončič. Prihaja iz Čabernice. To pesem pa bo sam izgovoril. Nemško pa jaz ne vem.
1: Flut auspilt.
0: Kar izvoli.

Priden, sedaj pa kličem Patrik Simčič, prihaja iz Kastav, zaigral nam bo spomladanska Vedrina. Izvoli, Oder, je tvoj.